0: خالد کوچه گرب کالو دک بولسلا خاپو بولپ مکالاتی. اما بندق آقایت من کلیپ چکشی نه زادل خالمایتی هم اونوندن özünü کاچروب گپ نی باش قزق اشلا üstü گیت گپ گیتتی. یولد کیتی ویتیب یلکی قیر دیقاندن آلغان تاثیراتی بگن بو یرده آلغان تاثیراتی بیدن کوشولوب لیوین نی بلکچیل هیجانگا سالغان ایدی. Yıkımlık seviye jeskinin nurgun pikirleri cemiyetki maslı işini tekezze akılı diken. Onun başka Levin bilmeydiğen hayat mizalları mı buluşu mümkün. Umumen alganda o sansızlığan amma bilen bir meydanda turup özgü yat ideyesi bilen ammağı yetekçilik kılı diken. Hemmedin narazi o pomişçiknin hayatın bezip turup kılgan gepleri naid toğra. Ama onun pütkül sınıptın, Rusya'daki en münevver sınıptın ağırınışları toğıramaz. Onun başka, Levin özünün paliyetlerden tazı razı olmadı. Yukurdu sözlengen ehvallarını tüzütüşüne uvarak ümit kılıp oltırdı. Enişulanın hemmisi koşulup, Levin'de bir kıl bir aramlık ve o meseleler پات آرده هل بولب قلار دیگن برخل امید پیدا بودی. لیون özگه ایرم تیارلاب قویلگان ایدی که ازرقل مدرلاب کسه لومشپ کتیدگان سمکاروات üstüde خیلی گچ اخلیال مای کوز اوچکیاتی. سویه جس که کب آقلانی گپلانی قلگان بولسمو او گپلانن برمو اونا قزختورالمدی. پکت آشوب پومشچیکنن گپلرلا اویلاب بیکشک ارزگیدک گپلش که اندب اویلاب اونن گپلرنی بربرلاب اسلب چختی و özünün اوننگ بیردگان جوابلرنی کاللسی دا تزدیپ ما باختی دوغرا من اوننگ شوندخ دیمن سیز بزنن ایگیلیکیمزنن ایلگرلمسلیکی دیققاللانن özگرتیشلگی نپرت بیلن قارقاللیقیدن بولوواتیدو Özgərç ilib barımız deydikənmiz, ulanı şununqı məcburluşumuz kirək, dediniz. Şundaq özgərçilə bolmağallıqdın, igilikimiz pütülləy ravajlanmağan bolsiydi, o çağda sizdən pikiriniz toğır buladdı. Lekin onun sızmı igilikimiz alğı meni vatıdı. Əgər işləmçilərimiz mən yoldı keti vütüb köygən aşı diqqandək işləydiğən bolsa, او چقدر ایگلیکیمیز تخم آلگ باساتی. بز همه میز یز ایگلیکیمیز دن حاضر قاالت دن راز امس. بو بز دن امس اشلمچلیانن خطالق دن شوندک بلواتد. بز امگه کشلرنن کندخلق بلن کارمیز بومای. یوزمیز دن یاورپانن اصول بویچه جان جهلمیز بلن اشلواتیمیز. بز یوزمیزدن امگه کشلرنی Көңіл дикедек әмге күшлері деп ойлымайды. Әмма, ұланың өзігі қас алайдылықләгі игі ішкәлікіні ұқрар қылмысақ, әм дикканчылық ішлеріміздіне шуныңғы қарап орылаштырмысақ болмайды. Мәселен, мән оның ұшындақ дейшім мүмкін. Әгер сіз игілікіңізіне ашу қері дикканға оқшаш башқұралайдыған, ішлемчіләні алған осылғы көңіл бөлідіған қылалысыңыз, Әм ұла құбыл қылалайдыған өзгәрчі чарылырыны тапалысыңыз. Учағды сіз еріңіздің дабыт қылмайсыз. Осылыны бір, яки ішкі әсі ашырып алалайсыз. Ердің шыққан хасилатыны тән бөліп, әмге қылғычыға еріміні бер әләйсіз. Нәтижеде сізге қалыдығыны көп болуды. Қарыштырап мұ көп алуды. Бұл мәқсәт кейтіш үшін алды білен Башқұрыш дайырыңызды тарайдышыңыз. Ішлемчіләні диққанчылықтың кірімігі көңіл бөлідіған қылышыңыз керек. Бұны әмәлгі ашырыш мүрәккеп бір мәсілі, әмма қығылы болмайдыған іш емес. Бұ ойлары Левинні күштік ая жанғы салды. Ерім кечігіч ұқылмай, өзінің бұ пилаларыны қандақ әмәлгі ашырышыны тәпсілі ойлап шықты. Әсліде оның әтікеткісі ек еді. Әмі әзір қайтып кетшіні ойлап қалды. Оның үстіге Sevye Jeskinin meydisi uçuk könle kiyip alğan qeyni sıñlısı, onun da eski iş kılıp koyup, uyatka ve puşaymanga kalgan ademdek bir xil sezim peyda kılıp koygan idi. Asaslıqı, o derhal qaytıp ketip, küzlük buğday terimidin ilgiri dekkallağa özünün planını dep, yeni usul bilen terikçilikni başlaşka aldırgan. Özünün igilikini başkuruş usulini qatti özgertiş kararıgı kelip bolgan idi.
1: Men sana şunu dep koyay, sende gurur digen nesi yok? Qadir kımmetini bilmeysen, ahmı kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab, kızımızdı şermende kılıvat sen, balağı tıkıvat sen.
2: Kinez, undak demen, men zat neymiş kıptı men?
1: Men nemi kıldım demsen, nemi kıgınını men sana dep birey. Birinci, sen kızımızgı talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketidu. Bu turgan gep. Eğer oltırış teşkilimek için olsan, üzen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızgı teklif koygallarını la çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp bəlsən yaxşı olmam de. Mən sən çağırgan o yigitlərdim bizar, şunçilik bizar mən. Sən bu kılıkın bilən kızımızdın beşini aylandır ötüp sən. Levin uladın mın yakşı. Peterborg'nın o bəqzadılarının həmmisi kudu maşinidi yasab çıqqan dək bir qeliptin kesekleri. Buzuq nimilə? O nimilənin əcdadi padişahı olsun mu? Minin kızım ondaqlağa muhtaç emez.
0: Hürmetli radyo anlıqçılar, anlavatqınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Boluvatqını Tolstoy'nun dünyağı meşhur romanı Anna Karenina.